0: À, thì đeo thì ta phải tập cái gì à lúc thời kỳ thì cao giá vì cái tập mà ngã tổ chết mà cha ở thì tiêu giao giám á dùng là cây dưới tiêu giám á dùng cái chết mà dùng đặt cái tác dụng này complex more về nắc dùng là complex này ai lấy lại dùng nắc học được từ cái hulu giám á dùng là cái đeo thì ta phải trả lâu đúng không ạ.
1: Thế mà ikayoromasungugatta ilagiyattinni ikayoromalluta ilannikku ilaginngikkaruarlutigu ikayoromasungungmigatta taanna keiden savikataanngoroortukuru kisugilauravio.
0: A bè mèo cái chim tin đi nào hậu nè a bè mèo cách nào nát nào community a khổ nè tụt cả ra nè cô bé nè tụt cả ra nè cô bé nè tụt cả ra nè a cháu hiu ya ra nè cha cháu hiu du cấp cha cha a bè mèo cách cái chim tin đi nào hiu cấp của hậu y mất trẻ như cả loài của anh nuôi nuôi hiện đại hiu phải nuôi hết đà cá lóc mà ngà cái hè áo bè nhiều đặt cái chín là cái cách của khéo và đôi nát lên cái mà của áo khổ cái nào ngục mà nát lên của hút không à cái cây ông nhìn đôi má tụng à tin nhìn đôi má tụng à ai dùng thì tụt tiku nít già mẹ nít già cha mẹ cha ông bà lô bà dùng thì tụt tiku pin nít đúc cha mẹ cha ít cái yêu hoa ha ngất cha cha bà tam nè ít cái yêu hoa nít đúc mẹ yêu ngà nít nít tiêu nít đúc cha cháu mẹ yêu ngà tiêu nàng nhà các khu ký yêu ngất cháu ít cái yêu nít đúc cha cháu mẹ yêu ngà nát lì bố hút đúng ngà.
1: Tana CBC kan itu utak tas mengapa sahun nalong Sarah Ola Jut tahapan yang pemain tojo. Nakom meet dia kabut Sarah sama Toby. Mana pihak dia tu sahso ni alam memadat log di logi tu sekarang ni ame ikut tau. Tahapan yang pemain utik kanang melu detan na. Kau sih kata tu sah kata tu si. Mana masuklah kena tahu di luar kanu ini ngapal yang mengatur sekarang ni ame kata mana utik kanang melu.